0: Hell yeah.
1: Dnes asi si hoď vyťať, čo sa ti sa zavol.
2: Nemá žiadne gadky, pane, na ten temat.
3: Povstanie.
0: Rock Radia.